0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。第七節目で彼はこう言っています。しかし私にとって遠くとなっていたもの、すなわちそれらをすべてキリストのために失ったとみなした。彼は、私はこれらすべてを手に入れ、これらすべての成果を成し遂げたが、それらは私を前進させ続ける真の力ではないと語ったのです。パウロはもはや自分自身に導かれることをやめたと述べていたのです。箴言14章12節をご存知の方はどれくらいいるでしょうか。人には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは何でしょうか。死です。私には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは死なのです。つまり私はただ自分のケティンを話しているだけです。つまり私が霊ではなく肉に従って歩んでいるとわかるのはまさにその死です。なぜならただただ見せられな気分になるからです。自分の内なる人に従って歩んでいるときは疲れ果てて力尽きてしまうのです。彼はこう言いました。しかし私は私の主であるキリストイエスを知る知識の卓越性の前ではこれらすべてのものを損失とみなしています。私はキリストを得るためにすべてのものを損失とみなし、それらをゴミ同然とみなしているのです。ある訳ではそれらをクソのごときものとみなすとあります。それはかなりひどい表現ですね。うんちみたいなものです。彼はそれらをゴミとみなしているのです。そして私はキリストにある自分の義、すなわち律法による義ではなく、キリストへの信仰による義、すなわち神による信仰の義を見出したのです。聞いてください。あなたがこれまでに経験したことのないほど刺激的な人生を体験する方法を教えます。それは自分自身に導かれるのをやめ、主に導かれること、そしてヌヘの献身を通じて力がどこから来るのかを知っている一人の人生を通してヌが何ができるかをただ見届けることです。あなたは素晴らしいことを成し遂げるでしょう。人生を振り返った時、まさか自分がそんなことができるとは思わなかったというようなこと、まさか自分にそんなことが起こるなんて思うなかった、あれは不可能に見えたのに、そして神はそれを成し遂げてくださるのです。神はそれを成し遂げてくださいます。神はこう言われました。御霊に導かれるとは、すなわち主を知ること、十節にあるように主の復活の力と主の苦難への交わりを知り、主の死に習うことである。冒頭で語られていた喜びの部分はどうなったんでしょうか。神はまず主にあって喜ぶようにと私たちに告げておられます。主において喜ぶこと、それがこの一つ連の教えの始まりなのです。そして今彼はこう言います。主を知り、また主の復活の力を知るためと。どうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死を通してです。私たちの人生においてどうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死のような試練を通り抜けることによってです。私たちが通り抜け、耐え抜き、そして乗り越えていくような試練を通してです。そうして初めて私たちは復活を知ることができるのです。それは当然のことです。彼はこう言いました。キリストの苦難に預かると。いや、私は交わりが大好きです。苦難とは交わりたくないですね。私は日差し方の指示官、そういったものとの交わりを望みます。そして苦難との交わり、私の人生で苦難について学んだことがありますか。それは謙遜さを養ってくれることです。思いやりを深めてくれることです。それは私が愛すべきなのに実はあまり好きではない隣人がどんな苦しみを味わっているのかを理解する助けになります。またキリストがどれほど私たちを愛しておられるかを理解する助けにもなります。あれほど多くの苦しみを味わわれながら十字架に向かう際、キリストは十字架の向こう側に広がる喜びを見せて、その苦しみを耐え抜かれていると書かれています。正直に言いますが、今の状況の向こう側にある喜びを見出すのは私にとって時には難しいことです。実のところこう言いたいのです。肉にではなく御霊に導かれていなければ、現在の状況の向こう側にある喜びを見ることは不可能です。なぜならもし私が持っているのが肉だけなら、私ができることといえばひたすら掘り続け、立ち上がってまた掘り、 立ち上がってまた掘り。いつも同じことの繰り返し。ただ掘る、掘る、掘る、掘る。ただかきむしる、かきむしるだけだからです。そう、ただ人生を生きるだけ。だからこそ、私たちにはキリストにある自由があり、この世が持つような希望を持つ必要はないのです。私たちにはキリストが与えてくださる希望があります。それは未来に歩むことであり、キリストに身を委ねることであり、時には苦難の交わりでもあります。少し前に苦難について説教しましたが、それは教会においてしばしば欠落しているメッセージです。しかしそれは人生の一部なのです。皆 SN ご存知でしょうか？もし聖書に記された苦難について説教したり教えたりしなければ、私たちが本当に苦難に直面したとき、本当に苦しむとき、携帯電話をトイレに落としてしまうようなことではなく、真の苦難です。誰かに苛立たされるようなことではなく、真の苦難に直面したとき、苦難という教理を理解していなければ、私たちはそれを乗り越えることができないのです。しかし、死から命への復活があることを知っている人はどれほどいるでしょうか？彼はこう言いました。もし何らかの方法で死からの復活に吐息することができるならと。12節で彼はこう言っています。私がすでに吐息したとか、すでに完全であるというわけではありません。ただ、キリスト、イエスが私を捉えてくださったそのものを、私も捉えることができるように、私は前進し続けるのです。皆さん、ご存知でしょうか？口には出さないこともありますが、心の中ではもう手に入れた、達成した。私は立派なクリスチャンだ。バツジをつけられる。立派なクリスチャンの男、あるいは立派なクリスチャンの女として、バツジをつけられる。つまり、私は立派なクリスチャンで、やるべきことはやっている、と思ってしむことがあるのです。そして自分は、と移したと思い込むこともあるでしょう。しかし、パウロのようにまだと移していないという自分の欠点を見つけることこそが、最も素晴らしいことの一つだと思います。彼はこう言いました。兄弟たちよ、私は自分自身を、13節、私はすでに自負するわけではありません。ただ一つ、後ろにあるものを忘れ、前にあるものに向かって進み続けるのです。この13節の御言葉はまるで私に向けた御言葉の啓示のようでした。13節から私個人に向けたメッセージのように感じられました。人々は時々、特に牧師でさえも、私たちクリスチャンや牧師を見て、もう完璧に成し遂げた、問題もなければ悩みもなく、性格の欠点もなく、何の問題もないとみなすことがあると思いますが、それは全くの誤解です。私にも性格上の欠点があります。そしてそれらは常に表に出てきます。子育てをしている時にも現れるし、夫としての役割を果たしている時にも現れます。いや、夫としての役割って何だったっけ？配偶者としての役割。まあいいや。とにかく、配偶者としての役割、まあいいや。そうした性格上の欠点が私の中に現れてくると、私はこの13節のパウロと同じ気持ちになります。聞いてください。ここでのパウロは私たち全員が感じていることを感じているんです。その説で彼はこう言っています。で、兄弟たちよと。で、これは姉妹も兄弟も含まれていて、つまり私たちはみんな同じ立場にある、みんなって意味です。みんな、彼は私たちがここで一つのグループに属していると言っているのです。彼はこう言いました。私はすでに得ていると自負するつもりはありません。ただ後ろにあるものを捨て、前にあるものに向かって進んでいるのです。つまり彼は自分一人で成し遂げたとは考えていないと言っているのです。自分の内面を振り返れば欠点がすべて見えてくるでしょう。重要なのは、自分の欠点を認めるには自分が良すぎると思い込むようなクリスチャンになってはいけないということです。もうすべてを達成したと思い込むようなクリスチャンになってはいけません。And、自分の欠点を認めるということは、あなたが欠点のあるクリスチャンだということではありません。そういう意味ではないのです。それはあなたが人間だということです。この力なしにはあなたは何もできないということです。あなたは不造の人間なのです。 です。あなたには欠点があります。あなたには常に欠点があるものです。問題があることを理解せずにメッセージを聞いたり、聖書を開いたりしてはいけません。神なしではあなたには問題があります。あなたは決して成功することはできません。もしもう成功したと思っているなら、一つ提案したいことがあります。もしかするとあなたはそうではないのかもしれません。もし自分は完璧だと思っているなら、今こそ再びひざまずく時かもしれません。今こそ神の前で謙虚になる時かもしれません。なぜなら私は断言します。断言します。私は完璧ではないからです。自分の力だけでは決してできません。身なりを整えることはできます。ネクタイを締めることだってできます。そうじゃないけど、ネクタイを締めたり、身なりを整えたり、そういったことは全部できるし、すごく見栄えよく見せられる。でも神なしでは、私には欠点が山ほどある。自分が欠点だらけだという real だけで、決して教会から遠ざかったり、神から遠ざかったり、キリストの体から遠ざかったり、あとぞさりしたり、引きしがったりしてはいけない。自分が欠点があるという事実を利用に、地元の教会から遠ざかってはいけません。むしろ、その欠点があるという事実を教会に駆け込み、力をもたらし、力を得て、私たちと同じように欠点のある誰かを助けたいと思うきっかけにしてください。私も何度も失敗します。どれほど多くの人が失敗するでしょうか。私は奉仕の重みを感じます。家族の重みも感じます。起きているあらゆる事柄の重みも感じます。取り残されること、父を恐れることもあるでしょう。病気などを経験したことがあり、未来を取り残されるのではないかと恐れたことはありますか？約束します。10年間、私はずっとその恐怖と戦っていたんです。自分がいなくなったら、みんなはどうするんだろう？これからどうなっていくんだろう？何が起こるんだろうと、たくさんのことを取り残してしまうだろうと思っていましたが、あることに気づきました。世の中で何が起ころうとも、世界は私抜きでも回り続けるのです。取り残されることへの恐れを抱いても何の役にも立ちません。そこにはイエスの苦難に預かり、主の中で喜びを見出す機会があるのです。私の助けとなったことが皆さんにも役立つことを願いますが、御言葉が必ずや皆さんを助けてくれると確信しています。パウロがこうしたことが全て起こっていると感じ、自分には多くの欠点があると感じたとき、どうしたかを見てください。14節で彼が何をしたかを見てください。彼はこう言いました。私はキリストイエスにある神の召しの賞を得るために目標に向かって進み続けます。これは聖書の中で非常に興味深い点です。パウロは自分の失敗を見たとき、それでも前進し続けました。しかし私自身を含め、私の周りで目にするする多くのクリスチャンは失敗を感じるとやめたい、あるいは後退したくなるのです。そして私は神の言葉を教えられておらず、神の力を体験していないために神から遠ざかっていく世代を目の当たりにしています。なぜなら御言葉と御霊の両方が必要だからです。その両方が不可欠なんです。そしてパウロは自分の不十分さを感じた時、さらに前進しようと止めたのです。これは興味深いことです。主がここで私に示してくださったことがいくつかあるので、皆さんと分かち合いたいと思います。しかしまず第一に、主は兄弟よとおっしゃり、私たち全員を同じ立場に置かれました。ですからここにある答えは兄弟姉妹である私たちに向けたものです。主はこのことについて私に4つのことを示してくださいました。真の息子や娘は自分の欠点に気づき、第一にそれをありのままに罪、あるいは性格上の欠点、あるいはその両方と呼ぶでしょう。性格上の欠点は罪につながる可能性があります。しかしそれだけで私が悪い人間になるわけではありません。ここで重要なのは、もしあなたがキリストにある自分のアイデンティティを持っておらず、福音が述べた得られるのを聞いた場合、つまり現代の多くの人が罪を指摘するようなメッセージは否定的だ、いや裁きだ、宗教的だという理由で、決して人々に罪を自覚させないような説法を好むのはまさにそのためなのです。それは真実ではありません。神の御霊によって私たちの罪 罪を指摘されるすべてのことは、もし私たちが神の御霊によって罪を自覚するならば、それは私たちをよりキリストのお見姿に近づけるためなのです。私たちがダメな人間だからというわけではありません。それはこの世において私たちがキリストの御姿となることを妨げている何かを取り除いているということです。そして罪の自覚とは、まさに私たちをキリストの御姿へと変容させるためのものなのです。コリントの信徒とへの手紙第2、3章18節、私たちは皆キリストの御姿へと変えられていっているのです。この教会にはクリスチャンとしての歩みがまだ浅い人などいません。確かに赤ちゃんもいますし、もっと赤ちゃんが生まれることを願っています。しかし私たちは成熟すること、成熟へと成長することを信じています。そして成熟するためには正直でなければなりませんし、自分の人生における罪を罪と呼びなさなければなりません。性格の欠点を性格の欠点だと認めなければなりません。私が本当に望んでいることが何かわかりますか？自分自身に自分の態度が悪いと認めたいのです。他の人にそう言わせたくはありません。どんな会話が終わっても神様のお見舞いで、私の態度はどうだった、イエス様どうですか、どうなっていますかと自問したいのです。そしてうまくいっていないときは、それに真正面から向き合い、除去を古典させたいのです。なぜなら私はイエス様のようになりたいからです。自分はクリスチャンだと言いながらイエスのようになれないなんてことはしたくん AI。 自分が欠点だらけの人間だとみんなに知ってもらいたい、率直に言ってそんなことが書かれた T シャツがあればいいのにと思うほどだ。私は欠点だらけだ。でもイエスのようになりたい。だから第一にそれを罪や性格上の欠点とありのままに呼ぶことだ。第二に過去のことを忘れてしまう。多くの人がここで立ち Ojer してしまう。過去のことを忘れてしまおう。それを反芻するのではなく逆転させよう。今こそ逆転の時だ。そうだろう。でも私はこれを1000回もやってしまったと言うかもしれない。それに向き合おう。背に近い目だ。 Amen。 問題は多くのクリスチャンが今のままの生き方に満足してしまうことだ。決してそうしてはいけない。それは否定的なことではない。私は何かになりつつあるとただ言いなさい。私は成長している。私は何かになりつつある。私はキリストのようになる。私は成長してる。私は良くなっている。まだそこにはたどり着いていない。 Amen。 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: THWH Palau Hope Radio Angel 3. Continue listening all day long at hoperadio.net.
2: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: ルカによる福音書15章11節から24節を読みます。ある人に二人の息子がいたとあります。そのうち弟の方が父に言った。父よ、私に相続分として割り当てられた財産をください。そこで父は財産を二人に分け与えた。13。それから間もなく弟はすべての財産を集めて遠い国へと旅立ち、そこで放蕩な生活を送って財産を浪費してしまった。14。彼がすべてを使い果たしたとき、その地に大飢饉が起こり、彼は困窮し始めた。15。そこで彼はその国の住民のもとに行き雇われた。その人は彼を畑に送り出し、豚の世話をさせた。16。彼は豚が食べる豆の殻でも腹を満たしたいと思ったが、誰も彼に与えてはくれなかった。17。彼は我に返り、こう言った。父の雇い人たちはパンを十分に持ち、余りさえあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。18。立ち上がって父のもとへ行き、こう言おう。 父よ、私は天に対しても、またあなたの前でも罪を犯しました。十九、もはやあなたの息子と呼ばれるに値しません。私を雇い人の一人として扱ってください。二十、そこで彼は立ち上がって父のもとへ向かった。まだ遠くは慣れていた時、父は彼を見て哀れみに動かされ、走り寄って彼の首に抱きつき、口づけをした。二十一、すると、息子は父に言った。父よ、私は天に対しても、またあなたの御前に対しても罪を犯しました。もはやあなたの息子と呼ばれる資格はありません。二十二、しかし、父はしもべたちに言った。最高の衣を持ってきて、彼に着せなさい。そして、指には指輪を、足には靴を履かせなさい。二十三、そして、肥えた小息子を連れてきて、ほふりなさい。食べて楽しみましょう。二十四、この息子は死んでいたが、生き返り、右心割れていたが、見つかったのだからと。そして彼らは喜び祝った。こんにちは。またお聞きいただきありがとうございます。ハイデイクツクのフェイスアドベンチャーズをお聞きいただいています。今週は上着、指輪、そしてディボツクについて掘り下げていきます。この父親には二人の息子がいました。息子たちといえばご存知の通り男性ホルモンのテストステロンが溢れています。弟がやってきて父親に相続分の財産を分けてほしいと頼みました。そして興味深いことに父は財産を二人に分け与えました。つまり末の息子と長男に分け与えたんです。この父はそれぞれの息子に財産を分け与えたんです。そこで私の疑問は彼らは何で生計を立てていたのかということですが、今日はその話は置いておき将来また取り上げるかもしれません。13節では次男は自分の持ち物をすべて持って遠い国へ行ってしまいました。これは私の推測ですが、彼が遠い国へ行ったのは、自分の行動やお金の使い道を風信や知り合いに得られたくなかったからだと思います。つまり、その息子は自分の中では、いわゆる自由に好きなことをやっていたわけですが、聖書には彼が豊富な生活で財産を浪費したと書かれています。つまり、この息子は財産を投資に回すのではなく、浪費していたのであり、それがどれほど早くそこをつくか気づいていなかったのです。彼の全財産と持ち物が尽き果てた時、聖書にはその地に大いなる飢饉が起きたと記されています。これは単なる小さな飢饉ではなく、大いなる危機、つまり極めて深刻な危機だったのです。そこで激しい、あるいは深刻な危機の様子を説明するために、ハバクク書3章17節を参照しました。ハバクク書3章17節にはこうあります。イチジクの木が芽を出さず、ブドウの木に実がなく、オリブの収穫が失敗し、畑

的には固く結びつく、自らを結びつける、共に過ごすという意味です。ですから、聖書にはこの息子が契約やその他の方法でどのようにその市民と結ぶいたのかは書かれていませんが、この言葉は単にその市民のために働いたという以上の強い意味を持っています。彼は自ら身を寄せたとあります。おそらくこの男には食べるものが何もないため、彼はしがみついて決して話そうとしなかったのでしょう。もう一つ重要なのは、この息子が外国人だったということです。この若者は外国人であったため、もしその国の住民や市民に配給が行われたとしても、彼は何も受け取れなかっただろう。この箇所は異国の地にいるこの若者と、そこに永住している住民や市民とを明確に区別している。また、その国の住民が息子を自分の畑へ送り出したとも記されている。この息子が使えている人物は地主です。息子自身も地主だった可能性はありますが、放蕩な生活で財産を浪費してしまいました。彼は自分の将来のために投資することには関心がなかったのです。この息子は父親から多くのことを学んでいたはずですから、この事務所のビジネスパートナーになっていた可能性さえありました。しかし、やはり彼は財産を浪費してしまい、今では他人の下で働かざるを得なくなっています。事務所は息子を畑に送り出し、豚の世話をさせました。さて、ユダヤ文化について少しでもご存知の方ならお分かりでしょうが、イスラエル人は豚を買ったり食べたりすることを禁じられていました。そこで、レビ記11章、3節、4節、7節、8節を見ていきましょう。そこには、ユダヤ人はひづめが分かれており、反数する動物を食べることが許されていたと書かれています。続いて、4節には、しかし、反数する動物のうち、あるいはひづめが分かれている動物のうち、ラクダのようなものは食べてはならない。ラクダは反数するが、ひづめが分かれていないから、あなたたちにとって不浄であるとあります。そして、サブの説ですが、不浄とされる他の動物についても言及されているため、いくつかの説を飛ばしましたが、サグナ説にはこうあります。豚はひづめが分かれて二股になっているが反数しない。それゆえ、あなた方にとって不浄である。また、8節にはこうあります。その肉を食べてはならず、その死骸に触れてはならない。それらはあなた方にとって不浄である。つまり、この若者は空腹のあまり豚の餌でも食べようとしているほどで、彼と一緒に住んでいる友人を含め、誰も彼に食べ物を与えてはいないと書かれています。しかしある日、この若者は我に帰り、一体私はここで何をしているのだろう。父には多くの雇い人がいて、彼らは食べるパンや食べ物が十分にあるばかりか、余り物や残飯さえあるというのにと自問します。父が自国で商人たちをどのように扱っているかに注目してほしい。この異国の地では誰も彼にほど腰をしてくれないが、商人たちでさえ父から鉄熱く扱われているのだから、実の父の家で家族がどれほど慈愛に満ちた世話を受けているか想像に難くないだろう。そこでこの若者は立ち上がり、父の元へ向かった。自分がどれほど不祥のものであるかを父に告げる覚悟で。彼がまだ遠くは慣れていた時、父は彼を見つけた。おそらく父は息子を待ち受けるために常時見張りを立てていたのでしょう。そうすれば自分の用事を済ませつつも、いつでも息子を見守ることができたのです。父は哀れみに動かされ、息子の元へ駆け寄り、彼の首に抱きついて口づけをしました。息子は自分がどれほど不適格であるかを父に伝えようとしますが、父は使用人たちに命じました。最高の服を持ってきて彼に着せ、指には指輪をはめ、足には靴を履かせなさい。そしてこの話を覚えてもらい、もう少し面白くするために私はこう言いました。そこで父は彼に上地合いと指輪、そしてリーボックの靴をあげたのです。覚えておいてください。そこで今日皆さんに尋ねたいのです。今日あなたが天の父のもとへ、あるいは天の父のもとへ戻ることを妨げているものは何でしょうか。神がどれほど憐れみ深く、あなたを愛しておられるか聞こえますか？ご存知のようにこう書かれています。あなた方に言っておく。これはルカによる福音書15章7節です。あなた方に言っておく。土曜に失礼。もう一度最初から言います。ルカによる福音書15章7節。
あなた方に言っておく。同様に、人の罪人が悔い改めるとき、天では悔い改める必要のない99人の正しい人よりももっと大きな喜び